doctor lu mu daj ci mo naw li to li mu daj ci lu ko ci lu fi ma gëjoni té ko nu ko ré té ma fi do di taw lu fi ma gëbu ma ko to ci na fi ti a lu mu to ré xé lu ko fa ti lu la xatte lu té man na to sam na sax suma xé lu ga ni ko ta ma ngol ga na sax ta mu ta ba ngol xani gi do nga tetti ni xé lu ga to xala patu.